se para de to wa la mi iro lo wa keke la bi fun ojo se to boju wa je se to la ni sati me lo lo fe yo mi e gba ni pe ko mi ba se peja bi o fe e ma je ki fi were do